0: Săbit-o am toată în drink.
1: Da, da, da, da, da, da, da,
2: da, da, da, da, da, da, da, da,
0: da, da, da, da, da, da,
1: da, da, da, da, da, da,
2: da, da, da, da,
1: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
3: da, da, da, da, da, da, da, da, da,
2: Little crabber, senile, manneke storm.
1: Kom hier, vi er jord, fusje.
2: Ja, vi kuk. Little crabber, senile, manneke storm.
1: Witches.